0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snartföljaret varningsmeddelande.
1: Terveydelle vaarallista savua ilmassa. Rakennuspalo, Vantaan Myyrmäen vanha ammattikoulu. Savu leviää luoteeseen. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Hälsofarlig rök i luften. Byggnadsbrand i Vanda Myrbacka.